0: as an obi person be boa kroto ano a wetimi abeboa yenti assembly member ono so ne nsem no ebi
1: aso no so esi e de fufu da ba kwati esia na okata chi ko bodi san kru ntu ni ne nsi so da onim kru ni so da nti si e de ana ye kru a ye 20 ni di di e kwa kopesa na e mo nti so de munim na na mo ti ya na mo sheme so munim wo fe ya so na assembly man de ya eni ne man san 12 mra na ye nkasa ma yi aso ni ne nsi se yi a okata chi e fifa mensa de oka no ko bi eni sabe nsuo enye ho humu ade ya ade ade ani hu mo ba me de wan ante yakokokote eshi abafunfun ye koda bai mbe mu nsuo aho de ho nyina ye nsuo bi han nsuo ye ho nyina ho no emu bi eni a kire se uri ano ne de eka ho nti ye fere mo ne aka kire mo se mo adawo ma mmeyi ase nyina ho ni se enye no kwa in the first place de ato sumu ni se o ji ni sika only the food are very free. You can call us at your South Municipal in Udina and can only call one grand, you call one summer with each other. I don't know if you see our communities in Udin. Name a moment, yeah. Some of my friends, you know, your mobile mother boy in Udina, and no other car costs in Sika, since what they call Codisica. This Abbey and I and the person of Abbott, maybe in Huano, Sir Antisa, your kind, I'm not from Yanka.
0: Assembly member we are ena man for I wo important ones to be exercise say no crease won se wa be si boho de ama wom de ena wom rekro mu ho na wom fa ne nsa me kire kire wom no mu hunu boho kura wa ba be si e san se e yem futuro ena wo tugu oman for ani ye ntie oman for nsem no ebi
1: omo so mu funfun ha de amuko enye mi dia so nka mi nu na mi nu se oni funfun ha o me kwen su pa bra e bring su ho aso tu su ha mai nke ye tu ko ni aka se jira ha ye so jira ni obi se de tu su o me kere ko bi ko tu su ni mai fi se obi mi funfun ha o de tle ni se o jira ka ta che ni jira ha enye mi ha e bi ko mi dia so oni nu ha obi ani no nti wa nye ko so tu su bi mai o pese bi o bi ha no o ba o me funfun ha me kere de tu su ni si ye ka mi kwa ni hi ye sa funfun ma so oni ni obi ka o je se obi ye mpanu fo o mi so ko mu ha so oni ma se e tutu bi bla beba so befa assembly ma so ne beba assembly ma so kan kire se kateti e fufa e tu so bla mai e tu bebe so e tu so ni e so e tu challenge man se bebe o bla no ba o mra ha na na che bebe tu so ni siye na e so ehu na e bi na se bi o ha e bi ama no e ye sa de a wo ni so bo na mo ka ka ko so on kan ko na e nyankopon so ba ko e bi pa so ye bi na so wa ya de wo ye bi a no nyankopon na ho nti e so ja ni nyankopon
2: enti sa me me hu ni media ne so enti sa won tu so bi ama ye de wo kan yen kontompo na wo sa wo tu so ama ya into me nyina nyame ne mntwa nkontompo so wetu ana nke be ka no kure ontu nso bia amfa mai kurom ha no de si ase ye ye kesben fm ene boa ye menso ne ye de ye nsa ye de e ka ye nti nyon ne ye de e betu nso no mai ye
3: bi bia sa enti de na wo ye ka kye ne se ade a won ye ye no e mani mfa na no enka e bi se we enye butomade e betu nso a e da wo kle obi aba obehun nti ade a won ye ye de ni kwase wo de na no ka wo ya ye bobo na basu ne mo won ye ye de ye nka nkire ne se wa ye nti to betu nso ase wo betu nso a nye no kure
4: enti me aka se no wo keka no e ye sik bi ama mo ana bi ana obi ba ba ye mo mo bi na o se ye tubi nti nipa no wa ama
3: on de no kure e bi se se ye pensio na o se wa betu su a so bi ni be bi ama obi ni se ye betu bi ama ye dia on sa ma bi o nti ye se ana e be si kwan ama ye wo bra obi be pensio obi betu bi ama ye no e ma ye nya ne se de si pe no no nti wo ye dia ma na mfana no ko gina ba bi nka ya ko ya ka se da bai nsu o ho bra da bai nsu ni ha if you need to stay now, the danger be visit Chrono and Matre, a carino ne Chrono, a crabby secret matre, baby, a Chrono could do no, is a hands will be. G is a penifosa, the boy, a quaw on a sorry pay.
0: Na nanu matra nkonya ene omanfoa ewo funfuni da ban kokotiesua a no ewo seche south mensini mu ewo asantemante mu ena won echeche ensem no emu no
5: yantu akase boni soi na mede mra she bedwa fonche na wi medro meko menhia south mra she bedwani enchen honorable lawyer na na ba fo waje woro enda echeche ensem bi koso gana ya temu adwuma ni mu a wọn yẹ wadwene ho a wọn ti ase nti wọn hwẹ sẹ chief justice ọno ẹnu ọbẹka bi a na sẹ saa nsẹm no ọbẹtu ne nan ẹde ẹsi so ọkyẹ sẹ sẹ yẹde kọ ọdu bu obi na sẹ yẹba abakyẹ no ẹde ne kọ na kọba sẹ wọ yẹ akoyẹ ma ne bẹẹdia ẹyi bẹẹdia na nsẹn yẹde soso nkọfo kura mu no nya sẹm keto ẹmu ọdu kye first bẹẹdi bẹẹdi kakraka bẹ condition sika yẹ bẹ twa ta wọ yẹ akọ na tifi ẹni ẹjapade ẹbẹka so wọn fẹnsia no ẹni nkurọfo ẹbẹka so wọn mẹdi akagyinamu ne nneɛma wọn fa mẹdi akagyinamu no lawyer, and I'm about for what JH and I say, well, here, dear, I said.